0: starter billetsalget på fredag den 4. september kl. 10. Nogle andre, der også sætter billetter til salg fredag den 4. september kl. 10, det er kunstnerne bag denne uges Voice Choice. Vi skal have fat i The Minds of 99, som spiller to koncerter på Horsens Stadion og i Parken, to koncerter begge steder i juni 2027. Men du får dem lige her i radioen, denne uges Voice Choice. Det her, det er 9 mm.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: To forskellige måder at bruge den samme genkendelige melodi på. Ciara Barber og Jesus, og her er H. og Jim Millian. Og fra noget, der er ekstremt melodiøst, skal vi videre til noget, der er det stik modsatte. Altså, det er super svært overhovedet at finde en melodi i det næste nummer. Beatet er exceptionelt minimalistisk, og rappen er faktisk mest som sådan en slags spoken word. Du kan selv prøve at høre. Det her, det er Rumble. Vi skal høre Touchable.
1: It's Rumble. Will he perform when he has money right in front of him? Run up on that boy and kill his cousin right in front of him. I just tapped his shoulder,